Ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai

Ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai